Ne ba ma re sa ne sa re ma ma ne sa ma ma re sa ne sa re sa ne ba ma ba sa ne re sa ne ba ma ba ne ba ma re sa ma na so mi ra ta ne sa ti to ma ro ne re sa ne sa ne ba ma ma re sa ne ba ma ba sa ne ba ni sa ne ba ma ba ne ba ma re sa ba ma re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa ne ba ma re sa ta sa ne ba ma re sa re sa